0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće dugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ju.

0: Jennifer Lopez Waiting for Tonight na otvorenom 6.30. Dobro jutro. Javio se nogometni trener Nikola, napisao: idemo osvojiti Crikvenicu, poželite nam sreću i pozdravite NK Kurilovec. Idemo NK Kurilovec, dobro jutro. Ako ste mogli namući Dinamo, Crikvenica će biti psi, mači kašalj. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, otvoreni pozdrav iz Vukovara od sestre Sandre, koja

Jack Jones i Zoe Weiss, Never Be Lonely. Jutro uz Petra je poslala poruku, napisala je hvala za Eminema, a Eminem je svirao malo prije. Ma nema problema, Petra. Drago mi je da ti se svidio Eminem, svirao malo prije na Otvorenom. Dobro jutro u 6 sati 52 minute. Danas je petak 12.6.2026. Baš zanimljiv dan. Danas je zadnji dan škole. Evo, čestitam. Izdržali ste. I svi koji slavite kraj škole na ovaj ili onaj način, ićemo sad uskoro sa prijavama za U77, to je ona moja jutarnja mantra. Ideja je da nazoveš radio, kažeš za što se spremaš trenutno, što te čeka u nastavku dana i završiš sve sa U77. Možda je malo lakše startati dan kad to kažeš na početku dana. To je ideja iza cijele ove priče. Pa, ako jedva čekate kraj školske godine, jedva ste izdržali ovu školsku godinu, možeš slobodno reći u sedam se predam, ne znam. Ja ću to ubaciti u eter, ja ću to razumjeti. Razumit ću ono, ajde, kraj školske godine, evo, predajem se ljetu i predajem se godišnjem odmoru. WhatsApp otvorenog je 091-400-3355, možeš poslati već sad glasovnu poruku. Daj mi svoju prijavu za u sedam se nedam ili za u sedam se predam, sve jedno. Ako ti nije jednostavno slati na WhatsApp glasovne poruke, možeš se javiti na naš besplatni 0800-3355 i tu ostaviti svoju glasovnu poruku. Idemo dalje kroz jutro. Ovo je Damjano David, ovo je The First Time. Dobro jutro!

Lost Frequencies, belgijski DJ i producent s nama u poslijepodnevu na Otvorenom radiju. Inače, čovjek koji je postao poznat po tome što je remikso, kako on kaže, zaboravljene hitove prošlosti, osvježio ih i ja to tako volim reći. Inače, kada ne stvara ovakvu muziku, volimo vrtiti, volimo slušat, čovjek igra strateške video igre za sve vas gamere s druge strane, pošto je taj period tjedna udario. Poslijepodnevni petak, kada nadam se imate vremena nešto za igrat, ako imate volje i ako ste u tom nekakvom džiru. Nadalje, kaže da se sam naučio producirat, a to tako nekako i je kod svih tih gamera. Sjednu za kompjuter pa malo programiraju, malo produciraju mjuzu i puno igre u igrice, bit ćemo realni. 32 godine, što znači da je još uvijek jako mlad, pošto je moje godište, i da će još puno hitova stvorit, a mi željno iščekujemo što će novo iz radionice Lost Frequencies za izaći. Otvoreni, Alef Urban.

Ako možete odslušati ovu pjesmu Gotija, Somebody That I Used To Know. I ne otpjevat refren s njim, bolji ste od mene, imate veću samokontrolu, priznajem vam.

Give Me Everything. Ovo je Pitbull. Ovo je Otvoreni. Jeste uhvatili Jana Mihaljevića u gradu na slovo Z podno Medvednice? Ne mislim na Zagreb, nego Zapršić. Nova epizoda 10.000 koraka je na svim društvenim mrežama Otvorenog radija. Zapršić, pa eto, možeš naučiti nešto o tome. Ovo je Oliver Rodrigo. All right, no.

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj radio.